The Strokes var det her, Going Shopping. Klokken er 9:45, nærmer sig 9:45, og du lytter til det sidste kvarter her af morgenbeatet i dag, den her tirsdag. Det her er Pearl Jam og Just Breathe.

0: I næste time, der kommer Sylvester Sabello på besøg. Det er jo tirsdag, så han skal ind og agere et fyrtårn og fornuftigt havrevrøvel her i udsendelsen. Og han er jo vært på debut, som løber af stablen hver lørdag kl. 10.03 her på P6. Og han peger på noget, som er ukendt i de fleste, for de fleste af os. Og det glæder mig til. Det er i næste time, hvor der sådan er, at vi også skal høre Vinnie Hu, Nick Cave, Gorillaz, Pigeons og The Beatles. Ja. Jeg har en postplads, som du ikke andet har lyst til at få din boogie på til. Og nede i den, der ligger der et enkelt nummer, som vi skal høre frem til en radiovis, og det er History med Dave featuring James Blake.
1: This is God's plan, he said it to me. An angel I have aside in my bed in a dream, singing, you don't know where you're yet to achieve, and you're destined for some shit you would never believe. Now the garden's same size as Adam and Eve's. I got trees, a forest, you better believe. For the bass and the treble, I treble the fee. I can't wish my ex the best, she would end up with me. How can I sleep when there's money to get with the team? You disrespect the 16, your head on the beam. For the lust of the money, the head of the queen. I done shit I didn't think I could ever redeem. I'm from south where they struggle with saying your name, but it's easy when pronouncing you dead on the scene. So when you see me on these stages stepping in clean, I hope.